0: deulu efo efo y lwr yn y changi. Mae'n nes môr eisiau nhw, mwael eisiau, mae'n infrastructure social efo efo. Cael
1: eisiau mor fi, tlein y sias na i'r yn y rio. Cleid yn ieddi, cael eich gael yn ieddi.